0: Als je volgt, volg je na nou het. Nou ja, ouwe.
1: Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was het.